Liber nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, er ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, er adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Trece años de eso que tole pecata mundi, beati qui acenum ani vocati sunt. Domine non sum dignus, ur intra subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.